0: lagi Dahlia. Sedengken anu ayah di jero balai pasewakan harita geus ngamimitian rembagan. Anu datang ngariung teh, kalau loba anana mah jelas lalaki ngora. Aya oge anu geus kolot tapi masih kene jag-jag jeung cangker kaya anana. Kidanu muterkeun panetepna ka sakur anu aya di dinya. Telila kidanu muka carita anana.
1: Kasakabe anu aya ngariung di dieu. Terus terang kula ayeuna ngahaja miharep Andika sakabe daratang. Sebab aya sababaraha hal anu bakal ditepikeun ku dulur urang. Nyata saderek sanata. Anu mana naon rupa anu bakal ditepikeun teh hal anu kacida penting napikeun urang sarerea. Kasaderek sanata, geraguar naon rupa anu kudu ditepikeun.
0: Kieu anu ngareret kasih konsleng. Anu direret terus unggeuk. Telila. Si konsleng kadenge cumarita. Sorana tenang, tapi ngahudangkeun rasa subanget pikeun sakabeh anu aya di jero eta rohangan.
1: Dulur-dulur anu samia pada ngariung di balai pasewakan. Sakumaha anu kadugikeun tadi ku kidanu salaku pupuh lembur kanjana. Sim kuring memang geus badami kalawan paheut ngeunaan sababara rupa hal anu aya patalina jeung kapentingan urang sarerea. Nyata ku ayana ancaman ti pihak haraman sumber nyawa. Muga jadi bahan catatan urang. Lain baik keamanan nu bakal kaganggu tapi katenangan jeung kasalametan kula warga sarta harta banda anu bakal dirampas secara paksa. Tah ku ayana ieu hal. Nah orang bakal narima kitu bae karena sikap jeng tindakan para karaman.
0: Si konsleng heureun heula nyaritana diselang ku muterkeun panetipna kasakur anu aya di dinya. Telila aya salah saurang jajaka anu harita nyarita.
1: Memang kuring sakabeh anu aya di dieu teu mikeun sarta teu rido lamun pilemburan diranjah ku karaman. Tapi aya anu kudu jadi bahan tinimbangan ieu teh. Sabab pangeusi lembur kancana mah lolobana ge tarukang tani anu teu bisa gelut. Jadi rek bisa kumaha atuh ngalawan eta karaman.
0: Lalaki anu geus kolot oge milu mairan caritaan.
1: Bener sadere janada. Ing hareupan kakuatan anu bakal datang memang di luar kemampuan urang lembur. Anu pakasaban sapopoena ngan ukur rene kana tani kitu ngan ukur macul jeung ngoren kitu.
0: Si konsleng ngangkat leungeun keun caket kaluhur. Sangka nu aya di dinya tetep tenang. Telila si konsleng terus cumarita deui.
1: Oh tenang sadarek sadayana. Mugi tenang heula. Ulah wakam megat motong kana naon rupa hal anu bakal diguar ku sim kuring dina waktu ayeuna. Memang ku dasar pangimeutan saliwatan mah. Pamoharan urang bisa ngimbangan kakuatan garaman. Tapi urang kudu sadar gitu lur. Pihak karaman oge bakal mikir dua kali upama urang ngayakeun tarekah mangrupa sikap anu ngalawan. Jumlah pangeusi pilemburan teh leuwih loba. Malah urang anu ayeuna ngariung di dieu oge jumlahna leuwih loba batan para karaman. ngan kalemahan urang nyata ku aya na rasa kasieun teu kahudangna rasa kawani ngabela lemah cai. Sim kuring kalih kidanu moal aya hartina sanajan toh-tohan hayang bela pati ka ieu lemur jeung pangeusina. Pamati dirojong ku kidulur rasa kabeh.
0: Reg eureun deui si Koncleng nyaritana. Sakabeh nu aya di dinya caricing taya nu cumarita tanda ngabandungan kalawan Daria kana naon rupa anu diguar ku si Koncleng dina waktu harita. Telila kadenge si Koncleng neruskeun deui hanca caritaanana.
1: Sim kuring ayeuna bakal negrakeun hiji rarancang.
0: Kila saya kedap barabar gigi kila, ya poek yuk.
1: Dah, tanda canggih namanya, hampura. Jadi sakali deui, sim kuring ayeuna bakal negrakeun hiji rarancang geus sanjing hareupan pihak karaman anu bakal datang. Carana kawilang basajan, dina mangsana urang nying hareupan eta ancaman. Ngan sanajan kitu asal urang memang bisa gawe bebarengan nyeun hiji beungkeutan ngahijikeun tanaga jeung pikiran, sim kuring yakin urang bakal mampu ngungkulan gayaan. Sabab bisa aya na kakuatan teh lantaran ku ngahiji na. Piraku ari karamanu nyorang jalan kajahatan wani ngayakeun tindakan sedengkeun urang nu lumaku dina jalan kabeneran make ringrang dina ing hareupan ancaman. Lebah dieu urang kudu sadar kidulur. Lamun pihak batur anu rek boga maksud nandasa jeung ngarogahala wani ngahijikeun tanaga rejeung pikiran, atuh pirahaku urang nu rek nanjeurkeun katengtreman jeung neangan karaharjaan di ieu pilemburan kudu rempan. Jadi ku ayana kitu urang hijikeun tekad jeung sumanget sarta kawani oge tanaga sarta pikiran urang dina hiji beungkeutan mangsa nying hareupan ieu kaayaan.
0: Caritaan si Koncleng panjang lebar dibarengan ku kadariaan. Ngahudangkeun kasadaran jeung sumanget sarta kawani sakabeh jalma anu hadir dina eta riungan. Akhirna si Koncleng harita ngareret deui ka kidanu anu katingali jadi cengkat. Beungeutna sarta neuteup dangah ka hareup. Hatena bener-bener ngarasa kageuing ku caritaan-caritaan si Koncleng anu lain bae geus nyadarkeun kana alam pikiranana anu salila ieu kalimpudan ku kasieun jeung garisi, tapi sakaligus ngahudangkeun sumanget juang jeung ajen kawani kawanina salaku hiji pupuh lembur anu boga tanggung jawab ka sakabeh pangeusi lembur kancana. Si Koncleng neruskeun deui hanca caritaanana.
1: Dah samemeh sim kuring nerangkeun jalan pikiran ngeunaan cara anu bakal dilaksanakeun ku urang dina mangsa ngimbangan sarta ngalawan datangna pihak karamai. Mangga kidanu kumaha nurutkeun kidanu ngeunaan naon rupa anu dilisankeun ku sim kuring bieu.
0: Kidanu narik napas panjang heula memeh nyarita. Ugur rada ngemplong dadana. Sabab jelas hate jeung pikiranana jadi kahudang gara-gara bisa tepung jeung si Koncleng alias Anata. Kidanu muterkeun paneuteupna ka sakabehan waya di dinya, telila terus nyarita.
1: Ka sakabeh dulur-dulur pangeusi lembur kancana. Memang terus terang lisan anu jadi atau anu tadi dikenalkeun ku sadarek sanata teh
2: estu jadi panghudang kana hate jeung pikiran urang. Kuayana kitu dina tempatna sarta sakuduna upama urang rumojong kana naon rupa anu bakal jadi rarancang dina waktu ayeuna. Demi karaharjaan jeung kaamanan di lembur urang. Lembur matu banjar karang pamidangan anu dipikat cinta ku urang sarerea. Urang hudangkeun subangat sarta kawani urang sarerea. Urang hijikeun tanaga jeung pikiran urang sarerea pikeun jadi hiji beungkeutan. Kumaha? Satuju. Akur sakabehna.
1: Akur. Duh, memang sakuduna kitu Kidano. Lah urang ancurkeun para karaman Kidano lah. Sakuduna memang kitu.
2: Urang babarengan sing hareupan para karaman Kidano lah.
0: Kabeh reang saur manuk tinggal roting gorowok pada pada negerakeun eusi hatena anu memang geus kahudang kawani jeung sumanget juang. Tutas aya sikap kitu mah ti para pangasih lembur anu harita hadir dina eta riungan Kidanu jeung si Koncleng katut sababaraha urang lalaki sejena anu di parang bisa jadak, diajak badami. Terus ngatur rancang dina mangsa nyinghareupan kakuatan karaman sambernyawa.

Orang tinggalkan heula si Koncleng alias Anata. Caturkeun harita Asep Danu jeung si Idoy anu boga maksud rek nepungan ka tempat pamukiman Karaman Sambernyawa. Harita bet pasaranok di satengahing jalan jeung si Ewor anu mingpin barisan Karaman Sambernyawa. Teu wudu jadi kaget pikeun si Ewor. Tutas meunang beja ti Asep Danu anu mangrupa muridna. Ngeunaan aya hiji jalma anu ngaranna Sanata tur luhur pangartina. Malah dicaritakeun ngeunaan sikap Ki Danu anu jadi bapana. Ngabocorkeun rusiah anu kudu disumputkeun. Sarajan kanu jadi bapa, tapi Asep Danu leuwih mihak ka Karaman Sambernyawa sabab dirina memang teu panuju ku sikap anu jadi bapana.

0: Acek jeung Akang nadi dieu teh bener-bener bingung. Nah, naon atuh anu geus ngaruksa kana ingon-ingon di dieu teh? Sedangkeun domba teh atuh lumayan hargana yeuh. Beungpeung kitu ayeuna. Aya kidanu oge nya sakalian be ieu mah ngobrol.
1: Kitu ceuk pribumi nyarita ka si Koncleng. Ti ditu nama sugan be meureunan si Koncleng bisa nulungan. Anu memang pikeun maranehna ngarasa rugi sajabana ti sieun teh. Sabab domba anu aya di jero kandang teh memang dina kaayaan matak aneh. Hulu jeung kulit sarta peujitna mah aya tapi ari dagingna bet eueuh. Kidanu ngabagikeun paneuteupna ka eta pribumi teu lila terus milu cumarita.
2: Yang unen oge nyino. Kula oge memang geus meunang beja ngeunaan eta hal mah. Balah lain ngan ukur di deungkur. Tapi oge anu sejen sarua ngaranna pan kajadian nu kieu. Memang kula sorangan masih kene bingung ieu teh. Nah, satogarak anu ngalakukeunana atawa jalma. Anu jelas ngeunaan kajadian sarupa kieu memang kudu ditalung ti kurang. Sanes kitu saderek sanata.
1: Kidanu ngareret ka sanata alias si Koncleng. Si Koncleng asaka udang deui ingetanana. Ngeunaan kajadian nu karandapan ku pangeusi lemburan. Anu ingon-ingon dombana anu aya dina jero kandang geus jadi korban. Anu duka teuing ku jelema atawa ku satokalak. Anu nepikeun ka ayeuna tacan aya saurang oge pangeusi lembur anu kungsi manggihan saha anu ngalakukeunana. Si Koncleng unggeul ka Kidanu bari terus ngawalon.
2: Memang hal sarupa kitu teh kudu jadi bahan panalungtikan. Cara nanya kudu digiatkeun deui ronda teh. Sabab lamun ngan ukur di lelebah wungkul bari henteu langsung ka Bandungan mah ngan ukur jadi bahan caritaan. Eta di bari jeung tepuguh kumaha buktina gitu.
1: Ki Unen jeung Nyi Ino salaku pribumi harita nyarita deui. Unen anu leuwih ti heula ngomong.
2: Ya nu batak eta oge aya nu nyobaan udang teh. Tapi hawana teh sieun we eta teh jeung ngaradak tuane we kaluar ti jero imah teh kitu tah sadarek sanata.
0: Sugani ayeuna aya ai mah di dieu kitu bisa kapanggih teh naon teh anu geus ngagalaksa kana domba teh da ieu mah meni teh disesakeun atuh dagingna mah kitu
1: ceuk ngino milu mahiran caritaan salaki si Koncleng gancang nyarita deui
2: lumadak. Caranya ieu mah taya de kajabat ti kudu ngahangkeutkeun ronda deui di ieu lembur. Ku cara kitu engke urang bakal bisa ngabuktikeun naon anu jadi gangguan teh. Nah, satogalak atawa jalma.
1: Puguh ari ngagugu kana kasieun mah tuh moal panggih-panggih meureunan.
2: Kan puseur pikiran jeung tanaga urang ayeuna mah nyata geus nyingharepan ancaman kakuatan Garamandea. Lumadak tetap kudu waspada. Saha nu nyaho, Karaman bakal datang ke peuting. Kayana kitu, urang kudu tatan-tatan sajaga diri luyu jeung hasil rembagan tadi di balai pasewakan.
1: Kidanu nyambung caritaan si Koncleng.
2: Oh, jadi cindek nama Ujang jeung Nyai teu kudu ngarasa salempang ku ayana ieu kajadian. Sabab engke oge tangtu bakal kapanggih.

0: Guh, orang deh ngarasa bener-bener bagja anu lain dikeuna. Sabab tepung lawung jeung saderek sadata anu daek teu daek ngahudangkeun sumanget jeung juang kawani urang jarerea kitu. Jadi upama memang urusan ngeunaan para karaman geus bisa kaungkulan, ya mudah-mudahan sim kuring bisa ngabantu geusan mastikeun naon anu geus ngaganggu jeung ngaruksak kana ingon-ingon domba di dieu. Ya khususnya domba anu aya di dieu anu jadi korban teh kitu, lain Kang Unen. Unen unggeuk bari terus ngawalon pananya si Koncleng.
1: Ya bener ye sanata. Da setiap kejadian oge tetep domba wae lah anu jadi korbanan teh. Puguh dagingna loba meureunan dari domba mah. Dalam unsega panggih mah kumaha engke. Moal mah ke kudu sieun Kang mah. Da saha atuh anu teu nyeri hate. Ingon-ingon anu kurang-kurang nama di emple-emple kurang teh. Ayo nangan tinggal kulit jeung hulu da wungkul jauh. Saha tuh nanti nyari hati. Gitu.
2: Akhirnya masih Koncleng alias Sanata nyangupan diri. Yen upama geus bener-bener kayaan lembur aman tina ancaman karaman samber nyawa. Dina rek milu nalungtik. Ya puguh kawilang milu panasaran hati. Nanya satu galak atawa naon anu geus ngaruksak ingon-ingon pangpangna mah domba anu dikukutku sebagian ti pangsi lembur. Loba deui obrolan anu sejena. Sanggeus ngarasa cukup ngobrol didinya Kidanu jeung si Koncleng terus aramitan rek balik. Tacan lila si Koncleng jeung Kidanu indit. Harita katingali eleuh. Waktosna katingali parantos teh nyekapan ka daun nur pamit. Nuhun sadayana. Hapunten dina sabudaya kakiran kelepatan sim kuring undur pamit insyaallah anjing tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio pantang Dahlia enak kana kalangnya Dahlia perungah gogo goyang.
3: Wargi Dahlia cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.
4: Tong kemana heula atuh? Saatos ieu urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tetar Sunda. Selama 2 jam pokona mah urang Sundaan nya.

0: abah nuju panteng, bah.
1: Mas Tanto.
0: Kang Suhana oge. Mama Lele si Wideda, mang. Teh Santi di Kopo. Jendri, damang. Astriani, caretkeun we atuh neng, caretkeun teh naon ieu?
1: Dicaretkeun, dikepretkeun naon
0: teh teuing? Astagfirullah, teh caretkeun we atuh neng. Rahmat Puntang, oh cerai meureun, oh tadi ngabas.
1: Oh cerai, oh nya
0: tadi. Kang Nono.
1: Oh tadi kudu kumaha cenah nya?
0: Kang Rahmat di Puntang.